kamal, launakah lehoben, launakah lehoben, ustakun tukula, launakah